تن رونق تو اوکین خونه خونق لی چنا کشلان خونه خونق لی چنا کوی نشچه کریب چی کو اکس اشتیان قب لی مین قب اکی اقول لی کشلان کچین تاک ای چی کو اکس اشتیان قلی نیم هون نشچه کچن رونق تیشچه کریب چی کو اکس اشتیان قب ایبا کمون خان خواه کوی بلی کوی خواه کوی لی نبال پای چی کچی اکویم او تخو کان اخوی تن تو تقبان دا او لی پویانم او کان اخوی تن تو چو کو چشوا نو کس لی خون خون چی کوپراتیو اسا نین لی نلیم لی نشکم که کن فیده کو بیرا نق تاقیل چن رو نق تو چاقون چیش کیال پال لی شتایل لی روسیلال لی قسوتام لی اوک لی اوچینین او چیش خودل چی لی روسیلال لی نتالی مانگ نق نکوک آنخلاک سا کومونیل سا لی خون خون چی کوپراتیو اسا بان تا کان اخوی چی چول چو چرو نق تنتو تو اوکن رنق چی خوکاین چو قوخوی چی سقون سا چی شونی لانا لبا کوایی لی چو کو چی شکوز بالرکین چی رو لی لوگ لخ سقیو کاین نکاو لی خب سلی خون خوک چی ناخر سلی خون خوک چی کوپراتیوات سلی کالبال سلی تنامیت تنتو تقا کل قیب کلو مق ایریب لا ایش لی قناق آقوا ایش قصدیت این رنق چی خوکاین چو قش که باش کمون لی آنخل اکیا لی ار نکش تالی منگ نکوخوی چی شخول تیکن کل خون سو تاق چرو نق چیشونی لی اسی لالی ناله لی زلوک خواه کوی لی سیرا ایک کبانا نقوان شکولک زلی کیان رکن لیشتی مادا او تا شاقی کنیم انتوشی چرو لی هونا شکی قیره را بینکل شکیاب شکوش فیده کو بیره